0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje profesora doktora Miloša Kovačevića pod nazivom Ćirilica juče, danas i sutra. Ostanite uz nas.
2: Здоровеньки були, любі друзі! Здравствуйте!
3: Добрий вечір!
2: Чи всі господарі вдома?
3: Всі вдома чи ні?
2: Можна до вас зайти в гості?
3: Будь ласка!
2: Чи всі здорові?
3: Здорові?
2: Як почуваєтесь?
3: Ой, помагай Бог, пане господарю!
2: Ідуть до тебе, любі гості!
4: Любі гості та все коліднички!
2: Все коляднички, все молодчики!
3: Вечір добрий, пане господарю!
5: Чи є ти дома, чи нема?
2: Чи позволите колядувати?
3: Колядувати, діти!